0: la kamma koye pariba dibere jamanja nande dina samorin koyan ye jarin jantiro
1: nande katalori galle je pamata nulende alle ke kuwa ku mukama kokau kan nyakang nyen.